Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre, en time med sang og musikk over et tema, og dagens tema det hvilested ved Jesu føtter. Den neste sangen vi skal spille den heter Rest in Jesus, hvil deg I Jesus, sunget av en kar som heter Robert Pierre. Jeg må bare være ærlig og si at jeg vet ikke hvem Robert Pierre Jeg skulle google han på internett, da fikk jeg fram en klesfabrikant som laget sokka og underklær. Og jeg antar at det ikke helt samme person. Men uansett, han har sikkert sitt på det tørre, så nå slipper vi han til med sangen Rest in Jesus.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hvorfor tror de ikke det?

Jeg er frisangeren på Reili Pedersen. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Klokka 10 nå kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Jeg ønsker deg en god onsdag, en god lang helg. Vi håper på riktig godt bunadsvær på søndag. Og nå avslutter Elisabeth Valderøy Gåtorødset med sungen fra hele mitt hjerte.

Skruk skal få avslutte din kaffepause her på Radio Sunnmøre med Tenk når en gang. Helge Åkernes ønsker deg en god lang helge om du driver med slikt og en velsignet dag videre her.

Da vet du, vi I gang med en ny gospeltime vi her på Radio Sunnmøre, og det var Kenton Junction, en amerikansk gospelgruppe, en mannskvartett, som innledde med sangen I must tell Jesus. Jeg må fortelle det til Jesus, enten det godt eller gale, veldig fritt oversatt innholdet I den sangen.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hvorfor tror de ikke det?

0: der du er.
1: God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Duvald og at lemne alt.

0: Det är vår stämning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi är allt du tränger till vedlikehåll av fasade, tak och terrasse. Vi är gode priser, exteriörmaling från 899 kronor per 10 liter och terrassebajs från 299 kronor per 3 liter. Ta turen inom oss så hjälper vi dig med allt du måste tränga till att få huset klart till sommaren. Välkommen till butiken som är mer än du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
1: Du hørte Da Jesus satte sjelen fri, det var Katrine Skjolde og Tore Hjalmar Sæve gikk I kompaniskap der som ga oss den. Og ja, vår stemning hørte du om her på snutten fra Johan R. Sunde da, Happy Homes. Og ja, og det spørste om det fullt av Happy Homes da, vet du, når bunaden skal testes og lages klar eller sjåes over til 17. mai I feiringa. Jeg tok med en prat med en som driver med nettopp slikt og borte I gata her. På brodering og montering heter det såg jeg, og da tenkte jeg må jo stikke innom her før 17. mai og høre hvordan bunadskjøret står til hvor det står til med bunadskjøret her I en hektisk tid her.
2: Ja, det jo snart 17. mai og det jo bunadssesong men for denne butikken her som jeg ser her nesten rett utenfor studio vårt, jeg gikk forbi her en dag og tenkte jeg må jo snakke litt med brodering og monteringsservice for her forstår jeg at det sesong hele året hvem det vi har med oss her?
3: Hei, jeg heter Jelena og så jeg driver her den butikken I 7 år og du kan bestille hos meg helt ferdigbrodert og sidetermål montert bunat til dame og herre til årskubbunat
2: Ja, så, men du holdt på I 7 år her. Ja. Hva gjorde du, hvor kommer du fra, og hvordan havner du I Norge?
3: Jeg kom fra Latvia, og så bor i Norge 14 år. Og så plutselig det kommer på at jeg må drive til meg selv.
2: Ja.
3: Og så startet jeg opp her I en butikk som Skalkavik.
2: Ja. Ja, men du var først I lære, går an å si det sånn, hos en annen forretning?
3: Jeg har erfaring med design, kleddesign, som kleddesign. Og så jeg lærer meg litt grann på annet butikken. Det var fra før. Men stort sett det bare erfaring med syn.
2: Ja.
3: Ja. Og så brodering av bunader, det lærte jeg av meg selv.
2: Ja, hvordan dere kommet som, ja, fra Latvia? Dere bunader I Latvia?
3: Vi har drakt.
2: Drakt, ja. Nasjonaldrakt, ja. Festdrakt.
3: Ja, og så den ganske likt.
2: Ah.
3: Ja, men uten broderi.
2: Men uten broderi, ja.
3: Ja, ja. Men stort sett det ganske likt. Ikke samme farge, men vi også har stakk, som plissert eller foldelagt, eller pipperinket.
2: Ja.
3: Og så samme på herrebunat, vi har nesten samme.
2: Ja, så dette på en måte noe som kan gå med gjennom, ja, vi vet jo at mange nasjoner og land har sine egne festdrakter. Ja. Men hvordan det da likevel å komme fra Latvia og komme til alle disse her, det Nordfjord, det sykkel, det Ørskogbunat, alle slags varianter som ikke vi nordmenn har kontroll på. Mm-hmm. Hvordan det å komme, syr du alle slags varianter?
3: Her jeg kan montere noen av bunader, men ikke alle.
2: Nei.
3: Fordi stort sett jeg kan de som fra Sunnmøre. Men hvis noen kan komme og spørre meg om Oslo bunad eller andre ting, da jeg vil si nei.
2: Ja, du har dine spesialiteter.
3: Ja, fordi her I området det mye lettere.
2: Ja, men nå vet vi at du vet jo hvordan det rett før 17. mai, sant, Lena her? Da kommer jo nordmenn inn og påstår at bunaden krymper. Kan du hjelpe deg med slike ting?
3: Før 17. mai, dessverre, det nesten umulig å få taket, fordi jeg har begrenset tid. Det fra 1. februar Da jeg kan ikke ta imot flere hvis de...
2: Ja, så her må en være tidlig ute, skal det gå bra.
3: Ja.
2: Men så for deg, er det egentlig sesong hele året?
3: Ja, det en sesong, ikke bare en sesong, vi har flere selvfølgelig, for de som bor i Oslo, av og til de også kommer hit og så justerer bunader og bestiller nye bunader. De har konfirmant i september, og så de feirer
2: litt. Ja. Ja, men da, du driver altså brodering og montering her, og hvordan er inntektsgrunnlaget? Går det bra å leve av det?
3: På en måte ja. På andre måte det er vanskelig, for det er alt for dyrt.
2: Ja,
3: ja, og så stort sett bunad, den dyreste plak.
2: Ja, sant.
3: Ja, men du investerer da til hele livet. Ikke bare en gang.
2: Ja, for en bunad koster jo fort 40-50 tusen, etter sånn som jeg forstår. Og det liksom før sølvleveransene kommer.
3: Ja.
2: Og du driver ikke med sølv da, men...
3: Nei.
2: Men du har band rundt halsen her, og du er klar altså, men det er klart, det begynner å bli... Hvis det noen desperate folk nå da, som bare må ha sydd ut den bunaden, for det veldig få som syr den inn kanskje, men sydd ut det kanskje vanlig.
3: Det samme.
2: Det er vanskelig å hjelpe folk, så da må en være tidlig ute.
3: Ja.
2: Så et godt tips, prøv bunaden i januar, og da kan du ta en tur
3: etter jul. Da det blir...
2: Etter jul.
3: Det
2: er da problemet oppstår.
3: Ja.
2: Veldig bra. Nei, men du, Lena, veldig artig å få en titt inn i et univers ikke jeg kan så mye om da. Men jeg skjønner jo poenget her, og her henger jo ferdig broderte både skjorte og bunad, og det er kepa, og det er alt mulig, til og med barnebunad.
3: Ja.
2: Og her er bunad, ser jeg her, og du er stoff stående her, og tusen takk for at du, og så håper du ikke får en så alt for hektig. Er det mange ting nå som skal være ferdig til 17. mai?
3: Ja.
2: Ja, du har leveranser på gang.
3: Ja.
2: Og det rekker du.
3: Ja, det rekker jeg for alle.
2: Så på 17. mai så er du sliten.
3: Det blir en dag ledig.
2: En dag ledig, og så begynner jeg å kjøre igjen. Ja. Tusen takk skal du ha for at vi fikk komme hit på et lite bedriftsbesøk i Radio Sunnmøre.

Skruk skal få avslutte dine kaffepause her på Radio Sunnmøre med Tenk når en gang. Helge Åkernes ønsker deg en god lange helge om du driver med slikt og en velsignet dag videre her.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.